0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: გარევო
3: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში სულ მენატრები მიხეილ ქლივიძე კითხულობს მსახიობი ბექნო კაფიანიძე
4: სულ მენატრები მაშინაც კი როცა ვართ ერთად და ჩემს გარშემო და ჩემს გვერდით შენახარ მარტო მუდამ და ყველგან ცილშიც ცხათშიც უშენოდ შენთან სულ განუწყვეტლივ მენატრები და შენზე დარდო სულ მენატრები ერთი წუთით არ ამაქვს მოცლა დაგეძებ როგორც ზაღლიეძებს დაკარგულ პატრონს და მე არ ვიცი რა დავარქვა ამ გრძნობას როცა ჩემში ხარ გულის ფეთქლასავით და მაინც განატრობ
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით

მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: Trend Story. დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზია დაქცია. Apple-ის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში სტივ ჯობსმა და სტივ ვოზნიაკმა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარია, სიმარტივე. Apple-ი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
1: Brand story. Radio Siurze. Qvela Siurze ert talvaze. FM 98.5.

0: don't put your blame on me.
1: Reklama sirseze 551 100 98.5.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ამის შესახებ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა ეს დღემდე. გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დასჭირდება. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლოესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დასჭირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. როდესაც 1 ოქტომბერს ვიხსენებთ, ჩვენთვის ეს არის მადლიერების დღეც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ქართული ოცნების ერთგულ წევრებსა და მხარდამჭერებს. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობაა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავადო, წერს ირაკლი კერცხალია. 1 ოქტომბერი დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. ამის შესახებ თბილისის მერი კახა კალაძე სოციალურ ქსელში წერს. როგორც კალაძე აღნიშნავს, სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდო ოჯახს. მადლობა თითოეულ თქვენგანს ერთგულებისთვის, თავდადებისა და იმ საქმისთვის, რომელსაც პასუხისმგებლობით ემსახურებით. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ, წერს თბილისის მერი. განმარცხებით გამშვება საკანონმდებლო ორგანოში მომავალი კვირიდან 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყება. მთავრობის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე გუშინ დარეგისტრირდა. პროექტის მიხედვით მომდევნო წლისთვის ეკონომიკური ზრდა 5% არის დაგეგმილი, ხოლო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 37 მილიარდ 500 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. იზრდება პენსიები, საჯარო სექტორში მომუშავეთა ხელფასები, ასევე ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიას კი პარლამენტი დეკემბერში დაამტკიცებს. ჯამში ნაერთი ბიუჯეტის პარამეტრებს თუ შევხედავთ, არის 27.6 მილიარდი ლარი ჯამური ხარჯვითი ნაწილი. აქ აღსანიშნავია, რომ გაზრდილია დაახლოებით 8 მილიონ ლარზე მეტი ჯანდაცვის მიმართულება, 400 მილიონ ლარზე მეტი განათლების მიმართულება და როგორც პენსიების ნაწილში, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ნაწილში გასაცემლების ზრდა არის გათვალისწინებული ინდექსაციის ფორმულის შესაბამისად. ასევე საჯარო სექტორში, მთლიანად საჯარო სექტორში და მათ შორის განათლების ნაწილში ცხელფასების ზრდა. არის მნიშვნელოვანი რამდენიმე ახალი პროექტის დაწყება. ეს არის თბილისის შემოვლითი გზის მონაკვეთები, თბილისის რუსთავის მიმართულებით, ასევე ბათუმის არფის მიმართულებით გზის მშენებლობების დაწყებაო, განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კაკაურიძემ. განმარტოთ გამშვებას გამოაქვეყნებს თუ არა აირაის ქართულ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგებს. ამ კითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. ოპოზიცია კი კვლავ ამტკიცებს, რომ მას აირაის კვლევებთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს და არ პასუხობენ შეკითხვას, თუ ვინ დაუკვეთა ის საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა ერთადერთია, რომელმაც კითხვაზე თავის არიდებით ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ აირაის კვლევის შესახებ ოპოზიცია ინფორმირებული იყო. ამავე დროს აირაის კვლევა პოზიციაში დაპირისპირების მორიგი მიზეზი ხდება გამოკითხვის შედეგების კანონზომიერებაზე აკეთებს აქცენტს მართველი გუნდი პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე თორნიკე ჭეიშვილის განცხადებით ქართული ოცნების რეიტინგი ალოკაციით 55% აჭარბებს ალოკაციით ჩვენი რეიტინგი გაცილებით უფრო მაღალ ნიშნულს აღწევს და 55% აჭარბებს ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მარტივი ერთგვარი კანონზომიერების გამოძახილის ძალა ის პოლიტიკური პარტია რომელიც რეალურად ასრულებს საზოგადოების დაკვეთას რომელიც არის ეროვნული პოლიტიკის ერთგული ნებისმიერ შემთხვევაში მათ შორის არაერთი გამოწვევის მიუხედავად რა თქმა უნდა საზოგადოების მხრიდან არის სათანადოდ დაფასებული ხოლო მეორე მხრივის პარტიები რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ აგენტურული საქმიანობის კონტექსში არიან ცნობილნი ჩვენი საზოგადოებისთვის და სხვა მათ არაფერი ხელ არ ეწიფებათ ფაქტობრივად პოლიტიკურ მოუსავლეთში არიან გასტუმრებულებიო განაცხადა თორნიკე ჭეიშვილმა მე კი შეგახსენებთ რომ კვლევების მიხედვით რომელიც სოციალურ ქსელში გუშინ წინ გავრცელდა ცალკეულ ოპოზიციურ ჯგუფებს 1-2%-იანი მხარდაჭერა აქვთ ჯამში კი 16% ქართული ოცნების მაჩვენებელი პირდაპირი პასუხებით კი 36% გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის გადანაწილებით კი 55% აღწევს საკუთარ თავს დააბრალონ ასე ეხმაურება რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ხადაგიშვილი აირაის კვლევაში ოპოზიციის დაბალ რეიტინგს. იგი ოპოზიციის დაბალ შედეგს ქართველი ხალხის ვერდიქტს უწოდებს. ეს არის ის ვერდიქტი, რომელიც ქართველმა ხალხმა გამოუტანა მათივე ქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც საკუთარ თავს უნდა დააბრალონ, აცხადებს ირაკლი ხადაგიშვილი. განმარჯობთ გამოშვებას ვამაყობთ და ქეც ვიხრით შოთა მუსაევისა და ყველა იმ ადამიანის წინაშე რომელთა სიმამაცემ 174 მგზავრის უსაფრთხო დაბრუნებაში გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ამის შესახებ საქართველოს ისრაელის საელჩოს განცხადებაში აღნიშნული როგორც ისრაელის საელჩო წერს მათ შორის ვისი გმირობისა და სიმამაცის წყალობით და ფლაი დუბაის რეისის მგზავრები გადარჩნენ არის ქართული წარმოშობის ისრაელელი ექიმი შოთა მუსაევი ის დაუფიქრებლად ერთ-ერთი პირველი შევარდა პილოტების კაბინაში სხვა გმირ მგზავრებთან ერთად განეიტრალა ტერორისტი, რის შემდეგაც მძიმე დაჭრილ პილოტს აუცილებელი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინა. შოთა მუსაევმა შეძლო ძლიერი სისხლდენის შეჩერება და გმირი პილოტის კაპიტანი სმით მაჩჰარის მდგომარეობის დასტაბილურება თვითფრინავის დაშვებამდე შეძლო. ექიმი შოთას მოქმედება იმ საერთო გამორჩეული ძალისხმევის ნაწილი იყო, რომელმაც კაპიტნის მგზავრებისა და ეკიპაჟის სიმამაცის წყალობით კატასტროფა თავიდან აიცილა და ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინაო, ნათქვამია საქართველოში ისრაელის საელჩო განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე აჭარაში დააკავეს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. დაკავებულები გერმანიის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა მძიმე კატეგორიის დანაშაულისთვის, მათ შორის გამოძალვის მიღების მიზნით ჩადენილი გატაცების გაუპატიურებისა და სხეულის დაზიანების ბრალდებით იძებნებოდნენ. დაკავებულებმა საქართველოს საზღვარი ჯერ კიდევ მაშინ გადმოკვეთეს, ვიდრე მათზე ძებნა გამოცხადდებოდა. ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს, თანამშრომლია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები ამერიკის ტენესის შტატში სიკვდილით დასჯის აღსრულება ვერ მოხერხდა 50 წლის კრისტა პაიკი ორი დოზა ლეტალური ინექციის მიღების შემდეგაც გადარჩა და სასწრაფო დახმარების მანქანით საავადმყოფოში გადაიყვანეს ინფორმაციას ზე გარდიანი ავრცელებს პაიკის ადვოკატების თქმით მომხდარი აგონიად იქცა და დაირღვა მათი დაცვის ქვეშ მყოფის უფლება სიკვდილით დასჯა სასტიკი და უშუალო მოპყრობის გარეშე აღსრულებულიყო მოგვიანებით ტენესის სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტმა დაადასტურა რომ პაიკი სიკვდილით დასჯის მცდელობას გადაურჩა. უწყების განცხადებით ლეტალური ინექციისთვის გამოყენებული ქიმიური ნივთიერება აქამდე ყოველთვის ეფექტური იყო, ხოლო მოქმედი პროტოკოლი არ ითვალისწინებს დამატებით პროცედურებს იმ ღონისძიებების გარდა, რომლებიც იმ საღამოს უკვე ჩატარდა. უწყების განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ კრისტა პაიკი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სიკვდილით დასჯის პროცესზე დამსწრე ჟურნალისტებმა პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ პენტობარ ბიტალის ორი დოზის მიღებიდან დაახლოებით 40 წუთის შემდეგ პაიკის ხვრინ ვაესმოდათ. და გამოშვების ბოლოს საფრანგეთში მოსწავლეების საპროტესტო აქციების დროს 600-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, ათობით პოლიციელი და ჟანდარმი კი დაშავდა ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით აქციებზე, რომლებმაც 356 სკოლა მოიცვა, სულ მცირე 83 პოლიციელი და ჟანდარმი დაშავდა. განათლების მინისტრის ედუარ ჟეფრეს ცნობით 19 მოსწავლე და სკოლის თანამშრომელია დაშავებული. შეგახსენებთ, რომ მოსწავლეების კლასებში გადატვირთულობას, მასწავლებლების ნაკლებობასა და განათლების სისტემაში არსებულ სხვა პრობლემებს ადამიანებს აპროტესტებენ გავრცელებულ ფოტოებსა და ვიდეომასალაში ჩანს, რომ აქციის მონაწილეებმა ნაგვის ზურნებს ცეცხლი წაუკიდეს და ავტობუსის გაჩერებები დააზიანეს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией самсахури. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио агентство Space News. Радио Сюрприз с информацией узрунн копа. Espenius Certilio. Гадмуертет. Эс ткვენი сюрприза. Саинтересо гадацემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Ain't No Sunshine, ამერიკელი მუსიკოსის Bill Withers-ის ჰიტია, 1971 წლის სადებიუტო ალბომიდან. Just As I Am, Booker T. Jones-ის პროდიუსერებითა და იმ დროის ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად ჩაწერილი. Donald Duck Dani ბას-გიტარაზე, Al Jackson Jr. დრამზე და Stefan Stills-ი გიტარაზე. 1971 წელს გამოსული ტრეკი Bill Withers-ისთვის და მისი მუსიკალური კარიერისთვის საეტაპო აღმოჩნდა. ამერიკულ R&B ჩარტებში მეექვსე, ხოლო Billboard-ის ცხელასეულში 23 ადგილი დაიკავა. სიმღერა კიდევ ერთხელ მიაღწევს ტოპ 40-ს, ოღონდ უკვე გამოსვლიდან რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ. 2009 წელს, მაშინ როდესაც Withers-ის ჰიტი ამერიკულ კონკურსში Chris Allen-მა შეასრულა, რამაც ციფრულ სტრიმინგ პლატფორმებზე პოპულარობის კიდევ ერთი ტალღა გამოიწვია. Bill Withers-ი როგორც პროფესიონალი მუსიკოსი სცენაზე 32 წლის ასაკში გამოჩნდა. მანამდე ის ლოს-ანჯელესში მდებარე ქარხანაში Boeing-ის ცნობილი 757 სერიისთვის ამზადებდა საპირფარეშოს დეტალებს. თავისუფალ დროს კი უყვარდა ტელევიზორში ფილმების ყურება. Bill Withers-მა სიმღერა დაწერა მას შემდეგ, რაც რეჟისორ Blake Edwards-ის 1962 წელს გამოშვებული ფილმი Days of Wine and Roses ნახა. დრამა წყვილზე, რომელიც ალკოჰოლიზმის ტყვეობისკენ მიექანება. ფილმმა Withers-ზე, მის განწყობაზე გარკვეული გავლენა იქონია და ასე დაიწერა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჰიტი Ain't No Sunshine. ამ სიმღერამ Withers მოუტანა პირველი კონტრაქტი Sussex Records-თან, ვარსკვლავის სტატუსი, კომერციული და ფინანსური წარმატება. მას შემდეგ ჰიტის უამრავი ქავერი შესრულდა, მათ შორის 13 წლის Michael Jackson-ის მიერ, Paul McCartney-ის მიერ და უამრავმა სხვა ამ ჩაწერა Withers-ის ჰიტი. საინტერესოა Lynn Collins-ის და Grover Washington Jr.-ის ქავერის ჯაზ ფანკის ელემენტებით. 2024 წელს Bill Withers-ის შესრულება კონგრესის ბიბლიოთეკის მიერ ჩანაწერების ეროვნულ რეესტრში შეიყვანეს, როგორც კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიკურად მნიშვნელოვანი.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: სივრცე FM 98.5. Brand story.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი, მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას „ვის უნახავს კოკო“, საიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში. მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი მკერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალი სტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის სტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაურის ტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანისმცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის დამაარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამო და ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამო და ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: ბრენდ ისტორია.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაძე გააგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრში 4.1 სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი ავრცელებს. მათი ინფორმაციით დღეს თბილისის დროით ზუსტად 14:50-ზე აზერბაიჯანში საქართველოს საზღვრიდან 16 კილომეტრში მოხდა 4.2 სიმძლავრის მიწისძვრა. დაზარალებულების შესახებ ცნობები არ ვრცელდება. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთი რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში სანქციას უწესებს 31 ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს და გემს იმ საქმიანობისთვის, რომელიც აფთხეს უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას. მათივე ცნობით სანქცირებულთა შორის არის სამი პირი, რომლებიც კავშირში არიან საქართველოს უკანონოდ ოკუპირებულ რეგიონებთან, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან, კერძოდ მარატ კამბოლოვი, ალან გაგლოევი და სერგეი გოლმანოვი. დიდმა ბრიტანეთმა სანქციები დაუწესა საქართველოს 4 მოქალაქეს: მამუკა ფიფიას, გიორგი ირემაძეს, ნიკოლოზ მჟავანაძეს და პაატა აბულაძეს. ამასთან აღნიშნულია, რომ დიდი ბრიტანეთი გმობს რუსეთის მცდელობებს გაამყაროს საკუთარი უკანონო კონტროლი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე, მათ შორის 18 სექტემბერს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების და დე-ფაქტო ანექსიისკენ გადადგმული შემდგომი ნაბიჯების მეშვეობით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრიგოლ ილუაშვილის ყოფილი მოადგილის ლევან ახობაძის პროცესი გაიმართა. მას აღკვეთის ღონისძიებით შეუცვალეს და 500,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მოსამართლემ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა, აღინიშნა, რომ აღარ არსებობდა მოწმეებზე ზეწოლის რისკი და ლევან ახობაძე დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სხდომაზე კვლავ ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს, კერძოდ კი ვიდეო მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. დღევანდელი აქცია არ იქნება აქცია, რომელიც ჩატარდა და მორჩა. პირიქით ეს აქცია უნდა იყოს დასაწყისი იმის, რომ ქვეყანაში მასშტაბიანი აქციები დაიწყოს, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანი წითლიძე. მისი თქმით, ქართულ ოცნებაზე წნეხის მოხდენის ერთადერთი გზა აქციებია. ამასთან, წითლიძე დღეს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან წინააღმდეგობაში და კონფრონტაციაში შესვლას არ აპირებენ. მიხეილ სააკაშვილი მორიგ წერილს აქვეყნებს სოციალურ ქსელში და აცხადებს, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს დემოკრატიულად გადააბარა ხელისუფლება. 2021 წლის 1 ოქტომბერს მათვისაც გადააბარა, იმათ ჩამაგდეს ციხეშიო, წერს სააკაშვილი. დღეს სრულდება საქართველოს ისტორიული სირცხვილის, ჩემი ეთნიკური ქართველების მიერ დატყობის 5 წლისთავიო. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, 2021 წელს საქართველოში ქვეყნის სიყვარულმა და ქვეყნის გადარჩენის სურვილმა ჩამოიყვანა. ის ამბობს, რომ გრაფ მონტე-კრისტოს და ნელსონ მანდელას კატეგორია ში უხდება გადასვლა. მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი, რადგან ხალხის 80%-ზე უკვე აზრზეა მოსულიო, აცხადებს სააკაშვილი. ორკესტრირებული და დეზინფორმაციული კამპანია პენიტენციური სისტემის წინააღმდეგ გასიაფასებს მართველი გუნდი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში, რომელშიც გაკრიტიკებულია ქვეყნის სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა და პრობლემურ საკითხებად დასახელებულია ციხეებში გადატვირთულობა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მექანიზმი. იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ საიამ, რომელმაც ეს ანგარიში გაეროში გაგზავნა, ფაქტები შეგნებულად გააყალბა, რადგან განსხვავებულია ოფიციალური სტატისტიკა. საქსატის ცნობით, ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი. 2025 წელს მისი მოცულობა 99 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 2024 წლის მაჩვენებელზე 10% მეტია. ამასთან, უწყების ანგარიშით 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვა მოცულობის 68% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15 საშუალოზე ხოლო 16% მცირე ბიზნესზე. სახალხო დღესასწაული თბილისობა 26 დედაქალაქში წელს 6 ოქტომბერს გაიმართება. მთავარი ღონისძიება რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანზეა. თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია კი 4 ოქტომბერს 20:00-ზე იგეგმება თბილისის მერია. მთავარი ღონისძიების პროგრამას აქვეყნებს. ამ ღონისძიების ნახვა კი შეგიძლიათ მერიის ვებგვერდზე. უცხოეთის სიახლეები რუსეთმა დრონები დაბომბა კიევის სამხრეთის ხიდი, რის გამოც მეტროს და ავტომობილების მოძრაობა შეჩერდა. რუსული დრონი კიევში სამხრეთ ხიდს მაშინ შეეჯახა, როდესაც მეტროს მატარებელი ხიდის ღია მონაკვეთზე გადიოდა. თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა, მატარებელმა მარჯვენა სანაპიროს მიაღწია, ხიდის ღია მონაკვეთი გადაკვეთა და ვიდუბიჩის სადგურში შევიდა, სადაც მგზავრები გადმოსხდნენ კიევის მერმა სამხრეთ ხიდის სამხმარე მონაკვეთთან ორი დრონი დარტყმის შესახებ განაცხადა. რუსი სამხედროები კიევის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს აგრძელებენ. საფრანგეთში მოსწავლეთა საპროტესტო აქციები გაფართოვდა. ქვეყნის მასშტაბით 356 სკოლა მოიცვა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, არეულობების დაწყებიდან დღემდე დაკავებულია 625 მოქალაქე, ხოლო დაშავებულია 80-ზე მეტი სამართალდამცველი. საფრანგეთის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, დაშავებულთა შორისაა 19 მოსწავლე და სკოლის 34 თანამშრომელი. 2026 წელს შვეიცარიული ყინვარები ყინულის მოცულობის 5%-ზე მეტს კარგავს, ინფორმაციას დოიჩე ველე აქვეყნებს. ექსპერტების განცხადებით, შვეიცარიის ყინვარების სწრაფად ნება ევროპაში დაფიქსირებული უპრეცედენტო სიცხის ტალღების გამო, წელს მათი მოცულობის კლების მეორედ ყველაზე დიდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ყინვარების მონიტორინგის ქსელის ახალი კვლევის თანახმად, წელს ყინვარების მოცულობა საგრძნობლად არის შემცირებული. ყინვარებმა ყინულის თითქმის მეხუთედი დაკარგეს, რაც მომავალში წყალმომარაგებას უქმნის საფრთხეს. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური 1 საათში დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
1: რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიოსივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. Radio Siurce წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში. ეკავე ფხვაძესთან ერთად. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
4: როგორ გამოიყურება საქართველო ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი. აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
3: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცის ეთერშია ჩაპანას პაპანაკება.
5: Go! გამარჯობა, გამარჯობა და გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით, მოგესალმებით ისევ და ისევ გაზაფხულის ქუჩიდან, ჩემო ბატონო, ამ შემოდგომა დღეს, რაღაც აღარ დაემთხვა გაზაფხული და შემოდგომა, კარგი იქნებოდა რომ გაზაფხული რო იყოს, გაზაფხულის ქუჩიდან მოგესალმებით, მაგრამ არა უშავს ახლა ეს ამის გული.
6: შემოდგომას რაჯობია ხო?
5: შემოდგომას რაჯობია, შაშვი.
6: მეც ესე უნდა მოგესალმა. ხო, გამარჯობა შეგენაცვალე.
5: შაშვი ისყებს გალობას, ხო, რა. კაცი რო გაღარიბდება, ცოს დოუწებს ჯავრობას.
6: მან
5: დარიჩ აი ჩემის თუბარი თუ ჩამერთო დროზე ადრე ჩემო ბატონებო
6: ერთხელ დიდი მადლობა
5: მადლობა ეხლა ვიტყვი მე მყავს დღეს არაჩვეულებრივი რა გითხათ ეხლა ჩემთვის ძვირფასი ადამიანია ეს კაცი ეხლა რა ვქნათ ეხლა ის თბილისი პატარაა ბატონო და აქ ნაცნობებს და ახლობლებს ახლა ხანდახან მოვიწვევ ამ ნაცნობებს და ახლობლებს ნაცემი ნაცნობების და ახლობლების გამო კი არ არის აქ ეს პატიმსებული კაცი არის რაგზა გამოვლილი მაგაზე ვილაპარაკებთ ახლა და დღეს დღეისობით ამ თუჩი არის მსოფლიოში სახელგანთქმული ანსამბლის დირექტორი ერისიონისა, ჩემო ბატონო, ასე კი არ არის საქმე, ბატონებო და ქალბატონებო. ხო და რა იყო, არ უნდა მომეწვია, არ ეკუთვნის, ნეპოტიზმად ჩამიტვლი, თუ როგორ არის ეგ საქმე?
6: ცენას არის შესაძლებელი რა
5: აქვს? ეს გახლავთ ჩვენი იუანე ჩხაიძე, გურული, ამასენაცვალო, ჩემი თავი. ან რა იუმორით, ნუ სიმღერაზე აღარა მაქვს ლაპარაკი, ამასთან ჯომას და პურიჭამას რაჯობია, აი სუთელი ცხოვრება, მაგრამ ნუ უამრავი საქმე აქვს და ვერ ვახერხებით და ძალიან გულიწყდება და ისე მიხარია რომ გადავეყარე აქ და ეხა ეს 50 წუთი მექნება რომ დაველაპარაკები ამ კაც და თქვენს გაგაცნობთ ახლოს კიდევ აგერ იქნება ყველაფერი კარგად
6: პოპ. ბევრი არაფერში.
5: აგერ არის ჩემი ვანიჩკა ივანე ვანო ჩხაიძე რომელიც არის აი რა გითხრათ ახლა დავიწყებ იმით დავიწყებ ხე წარდგენა რეგალიებს არ ჩამოვთვლი ახლა.
6: ოჰო,
5: ამ რეგალიებს რა და როგორ არის. არის ახლობელი ჩემი, იმიტომ რომ მისი შვილი ჩა, ჩემი შვილი არიან ძალიან ახლობლები, არც ამას არ დავმალავ. მეჯვარე გახლავთ ჩემი ბიჭი, მისი ბიჭი ჩემო ბატონო, უნიჭერეს ნიკა ჩხაიძის, ნიკუშა ეხა გადაღებებზეა, მივესალმები აქედან ნიკუშ კოცნი გეხვევი. მისი მეუღლე ეკა ჩემო ბატონო ჭკუასელი, გახლავთ ჩემო ბატონო ჩემი ცოლიზმის კლასელი. ასე ხდება ბატონო, პატარაა ეს ქვეყანა, რა დავაშავე, რა ვქნა. აგ როგორ ახარ ჩემო კარგო ადამიანო მითხარი რომ მე ბევრს აღარ ვილაპარაკე
6: კარგად ჩემო დავით
5: ხო ხარ ჯამთელად ხო ხარ
6: ვთქვიობთ
5: ის მომწონს სულ მახსენდება ის ერთს ვიტყვი და ეგ არის რა ჯვარი გეწეროს კიდე ერთხელ და თურქეთში რომ მოყევი ავარიაში მოყვა თურქეთში ბატონებო და მაგარი დამწრეული იყო ნუ ძლივს გადარჩა და შეიძლება ერთი მე მგონი რაღაცა
6: დაგეყოლისი მეგობარი
5: ძმა განათლოს
6: საოცარი
5: ძიმე ავარიაში მოყვა მოკლედ მარა ქართველები ვისი ქართველები ვართ
6: რომ სულის დიდება იყო
5: ხო ღმერთმა განათლოს შემო ბატონო ქართველები ხარ ისი ქართველები ვართ რომ მიუმორიში თუ არ გაატარდა კითხესო ვანიჩკაო როგორ არისო რაშებაო დამწრეულიაო მაგარიო ხერ ბიჭო, ულვაშების გარდა ყველაფერი დამწრულია, ხო? ამის ვაკაც უთქეოვია. ხო და გენაცვალი, რა ხდებოდა ახლა დავიწყოთ პატარა ბავში, როგ სად ვინ, იმის შენ გამძლელებს ვენაცვალი, ვინ გაგზარდა, ვინ დაგაყვალია და ბებია, ბაბუა, мама, დედა, ასე მივყვეთ ნელ-ნელა ჩემი ტრადიციის მიხედვით.
6: სამწუხაროდ ბებე და ბაბუა არ მახსოვს. ხო და მაღაზიდა ცხოვრობდნენ მეგობრები, კიდე კაი რო არ ახსოვხართ თუ რა. მაგრამ მე გული მწდება, ძალიან გული მწდება, იმიტომ რომ
5: კაი დათქვი.
6: თელი ჩემი აი სულ მქონდა ამის აი განცდა, რომ აი ალბათ უფრო სხვანაირი იქნებოდი კიდე რა. ნუ რა ვიცი, ბედმა და ცხოვრება მე შეიძლება.
5: ახალგაზრდები გარდაიცვალა.
6: ხო. ეს არ აქვია დედა ჩემის მამას მოვესწარი, რომ ძალიან პატარა ვიყავი და ბუნდონად მახსოვს ჟორჟი გუნია. საოცარი პიროვნება და საოცარი ადამიანი.
5: მე მარგალის ხალ მეგრელი ხალ
6: ბატონო. დედა მეგრელი გახდათ და მამა გურული. და შედეგი გამოვიდა ესეთი, მეგრელის და გურულის ნაბათი.
5: ო, რა გინდა, რა
6: გინდა. ნაჯვარი.
5: ხო და რა ხა, რა გინდა, კარგი. ესე იგი, სიცხლის სიცხლეა იგი.
6: მამა გურული, გითხარით, ბატონი ანზორ ჩხაიძე. საოცარი.
5: ლაგვარის ხალ ბატონი იყო დედა.
6: დედა იყო ნელი გუნია.
5: აჰა.
6: გუნია, გუნიების გვარი მოგეხსენებათ როგორი. წარმატებულები შემოქმედებითი მიმართულებით, ხატურები, საეკლესიო მიმართულებითაც.
5: მეტი დამსახურება მისია შენი სიმღერის ამბავი.
6: მე ესე ვიტყოდი რომ ორივე.
5: ეს დედა, ისა, რა ქვია, აბა ნახე.
6: კი, აი დედა ჩემია შოში.
5: აჰა.
6: ჩონგურით ხელში.
5: აჰა.
6: ეს мама დედა, მე და ჩემი ძმა.
5: აჰა, ჩემ.
6: ოჩა ჩხაიძე, ხატვარი მე და დედა ჩემი.
5: კი ბატონო. კი ბატონო.
6: ა როგორ სადიპოთ ეს ფოტოები
5: და ხოლო ჩვენ ყავს ამის
6: ძალიან გამიხარდები
5: ყავს კარგი კი ბატონო
6: ა მაინც დამსახურება როგორ გითხრათ თვითონ ძალიან ტრადიციული ოჯახი იყო ყოველთვის და დედაც მამაც განებირებული ვიყავი მაგ მიმართულებით, სულ სტუმარი, სულ სიმღერა.
5: ქუთაისში ხდება
6: ეს? ხდებოდა ქუთაისში. საფიჩხეს გოგებაშვილის ქუჩაზე, ეხლა სამაგ სახლი იქ, ჩემი უსაყვარლესი ქალაქი და სადაც სკოლა დავამთავრე, იქ დავიბადე, იქ გავიზარდე. მოვიკითხავ ჩემს უსაყვარლეს ქალაქს თუ რაიმე ჩემში.
5: ქუთაისო, სავარდო და სამაისო, მოგიკითხავთ აქიდან.
6: კი ბატონო, ვენაცვალე მე ჩემს ქალაქს, იმ საოცარ ქალაქს, სადაც რა თქმა უნდა ჩემი ბავშვობა გავატარე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.